e mo ka bo pada ni bo la tin bo ni bo la nlo bi la de duo eyin ojogbon ninu gbagbo eyin ojogbon aye e so fun aka.